Pohanto kalifa tehkwa. Mua awas ni selate skat ni wang kaya tayeri ne. Anta wahwe nuni kwa ni kumula. Tata watata ni halatu si aku ya kuskana. Ne o ni uhuncaake. Ya teku taya kutka wang hake. Ayin patsa ni nyak tahko. Tinka tawiri si uhuncaate. Toni kahne karunyu. Ayin kwa nyak tanawuste. Kampi patawiri si uhuncaate. Ne o ni kanche usunga tosa kutkao tahunatka unhake kajatake hatsala anto vahwe nuni upa ni kumla tietinu valaatu ne na kanche usunga toka tiina johtu hake nene sava ni kumla ne o ni on upa sunga tosa kutkao ajan kiatake ha toha kan vaktamsala ajan kumla ne ei enakele anto vahwe nuni upa ni kumla tietinu valaatu ne on upa sunga Oni, oce nuwa sunga, tosa kutkawa, yupa tenge tamsala sunga, tahunatka uhake. Le oni kahi sunga, tule yatu, kan patsarawana ayu kwaatumse, nihu tessa lawelu, le ta tuote nuhala tuhake, mutu vahwe nuni upa ni kumula, tuyeti nuhala tu, nene kahi sunga, toka tino johtumhake, nene sava ni kumula. Le oni kajeri, Nika walake, te iwala oire, tiuhu jate. So wa kero, iwala taliha, nuka walala, ooni, iwala wisto, tuska wala oire. So wa kero, tuka wala taase. Jahti jatkaate, haita wali huoluke, ka nunka nuolu, namta ja wanga. Latina kerenju, upe hulle. To on so wa tokase, chita huti haatu, sinä te supanuru, ha, supajatiso. Anto vahwe nuni upa ni kumla, tietin valaatu kajeli ni kawelaake. Toka tiina johtu hake, nene sova ni kumla. Ne ooni, ni tiiju, tossa kohta kaavan, te tajunahtu kaavan hake, että naatsala ooni upa tselunja. Anto vahwe nuni upa ni kumla, tietin valaatu nene ku tiiju. Toka tiina johtu hake, nene sova ni kumla. Ne ooni, tuolla jatku, jatka kyllä kehsu, ooni, jatka runta kehsu. Tahunatka on hakeka, jatka hatsala, aionko jatka tai lihuste. Ne ooni, vahta, lauelu, tante vaten valatu hake. Mutta vahve nuuni, mpa ni kuulla, teijätin valatu, opille suma. Tukatin johtu hake, nene se vaan ni kuulla. Ona kaati, uchittu okuma, tuossa kohta kaavun. Kalonios, kun tilain nootu, tohsa tai kosteeri hanssake ansainnuttaan tiitsiuhun saate. Aakots lauelu, utkukua nohake, kuka teinä tapsella tahunatka on hake teena, tai jopa niinku haalo, sitova nakelenju. Mutta vahve nuuni upa niinku mulla, tai jättiin halaatu, utsittu okuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Bono kaati lati velas, ja tisso tukumaa. Eena kanu kaati tuti ja tahku. Lati satsta selvaan. Aase sununis ja kahna karunjo. Ne ooni lati ni kuulalle. Tossa teena apunto tahsi. Katsi nui vaanas. Toa ajaku jatta kaali ne jenäkele. Ne kaati anto vahve nuni upa ni kuulla. Tajettinu valaatu lati velas. Toka tiinu johtu hake. Nene se vaan ni kuulla. Ne ooni, chito wa chia, kyohke nehka ka lahpa. Ka sats tamsala tahot ka un hake. Ne tahonu tuke chi niot wa tali haata. Ooni, chitka visto ta chi uhun chaate. Anto wa hue nuni upa ni kumla. To chito wa nuhva laatu, chito wa chia ka lahpa. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan ni kumla. Oona kaati, chitka luhjaate, jatuvat kuksa eeraate. Etti sotha, ne tajakunut tuke, chilatiksa opuma, tehotitam hake, chiuhun jaate. Nonto vahve nuni upa ni kuulla, to jettin valaatu, jetti sotha. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan ni kuulla. Ne ooni, chiujis tohkalunju, kasats tohsala, tahotka on hake, totiks toho kum ahkwe. Tatia tatenukwe, latien teeliskwe, na hooto. Kanto. Ja taas mikä tahto, neelatika aajus, ooni,
kain tohsala lapia take hakere no aviasta. Mutta vahve nuni upa ni kuulla te jätin valato. Ne otis tuhpa suma. Toka tiini johtu hake, näin se vaan ni kuulla. Ne oo ni kajeri ni haa, ni ka niin peetake. Tinkia, chaatu, kantin patangere, tiuhun chaate. Mutta vahve nuni upa ni kuulla te jätin valato, kajeri ni peetake. Toka tiini johtu hake, näin se vaan ni kuulla. Ne onis kan ju ta li och det står i hon juttu sa ako li hon orum se. Upe hue kohti ja kota uire. Tänä kari huiju ja hoota suka ja kysossa kovina taase. Ne katin ne tuva hue duuni nänu ka ni kuulla tutsi tuon huolaatu nänu kan ju ta li ja hoota kohta suri hon juttu. Ono kaati karuhiake ja tuot kussa jera tuuri huokueku sarana taa uchi uhun jaate. Iisa kasvat stafsa laattu satka on hake china huolta. Tsiukatu hahteke hake kanchi uhun jaate. Tiinpa tauri paa kahve nuoni. Nenu paani kuula vatkanu huolaatu. Lakini karuhiake tässä siitaru china huolta. Tossa tauina kun tahku. Hanna huolti katsanun ja tahku. Kona kati lakani karu hiaka tästä siitä ruvaa pahvi nuni nenu paani kuulla vatkanu valaato. Kona kati hiapa tahtsu tälle nenä hootiin paitossa laaja. Ja hootiin pateri huajani nenu hooto. Toka tänne johtu hakea nenu paani kuulla.